0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಹೈಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿದ ಕೊರುವಾಂಕಿಯವು.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಳ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಸೌವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿದು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸುವಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತು ಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲಿ ಕೈಲುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೆನ್ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕಿರತ ಕುರುವಾ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناك أخايا وعد كرهند إيناك نيتك أتي وعد فد كما وفا ನಮವೆಸ್ ದಿಮಾವಿ ಸಮಬಕಾಹುರೆ ವಾದು ಫುದ್ದೇನೆ ಗೊತೆ ನುವಿ ನಮ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಶೆನ್ನೆತೆ
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹೈಕಡೆ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೆಗೆ ಐಶಾ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗು ಅರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರುಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಆಮ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯು.